0: Ukrajina cez svitlo. Taká názva koncertu, s jakým na schodí Slováčiny v kinci trávňa predstavila sa ukrajinská kompozitorka, spívačka, národná artistka Ukrajiny Lesia Horová. Spočátku vidoma spívačka razom i svojimi dvoma doňkami Lidijeju i Zorianoju Opanasenko blahodejný koncert na підтримку України дали в клубі регіональної ради «Союз русинів-українців Словацької республіки» в Кошицях, а потім у Словацько-українському культурно-інформаційному центрі в Пряшеві. Були також гостями нашої Кошицької радіоредакції. Народна артистка України, композиторка, співачка, викладач Київської дитячої академії мистецтв Леся Горова народилася 8 травня 1971 року у Львові. Закінчила музичну спеціальну школу імені Соломії Крушельницької та Львівську державну консерваторію імені Миколи Лисенка. Із 16 років працює на професійній сцені як авторка і виконавиця власних пісень. З 2001 року є членом Національної спілки композиторів України. Найбільш яскраво проявляє себе у пісенній творчості. Сама пише тексти до своїх пісень, які вражають філософським змістом. Має в репертуарі понад 300 власних пісень. Пише пісні для молодих виконавців, дітей, інструментальну музику. Леся Горова була активною учасницею Помаранчевої революції та Революції Гідності, виступала зі сцени Майдану. В цей час у неї з'явилося багато пісень і віршів, які піднімали людям дух. З початку бойових дій на сході України Леся Горова проявила себе як волонтер і дала в підтримку української армії понад 400 концертів, більшість з них у зоні бойових дій на сході України. З початком повномасштабної війни Росії з Україною Леся Горова займається волонтерством, разом з доньками дає благодійні концерти в Україні та за кордоном у підтримку української армії. Вітаю вас в нашій студії, пані Леся.
1: Я теж вас вітаю і дуже дякую, що запросили мене сьогодні на цю передачу.
0: До Словаччини ви разом із своїми доньками приїхали із концертом «Україна – це світло». І це, мабуть, не випадкова назва, так?
1: Ви знаєте, я маю багато пісень. І часом трапляється так, що вони пишуться, ніби дається така інформація з неба. І потім, через деякий час, ці пісні збуваються. Я іноді навіть сама боюся своїх пісень. Бо коли я їх пишу, ну таке враження, ніби хтось диктує. І, наприклад, були в мене пісні про війну, і я думала, що це вже про ту війну, яка точилася на Сході і точиться зараз протягом 8 років. Але я не думала, що це буде повномасштабна війна. І я розумію, що зараз збуваються ці пісні, от які б я писала про війну. Але ця пісня «Україна – це світло», я думаю, вона переважить ці всі пісні, які я згадувала про військові дії, і обов'язково Україна переможе, і через деякий час дійсно в нас буде це світло довгоочікуване, в нас буде щасливе майбутнє, щасливе життя для наших дітей. І тому зараз ми даємо серію концертів під цією назвою і за кордоном, і в Україні, і це благодійні концерти, збираємо кошти для наших військових, для внутрішньопереміщених осіб. Таким чином також долучаємося до перемоги, долучаємося до того, щоб наблизити її.
0: Та перш ніж ми будемо детальніше говорити про ваші концерти і тут у Словаччині, розкажіть щось про себе, де ви народилися і який був ваш шлях до музики, до пісні, до співу?
1: Я народилася у Львові. Мій батько, до речі, політв'язень. Я народилася в дуже такій національно свідомій патріотичній сім'ї, але ще в ці часи застою Брежнєва, ще коли був Радянський Союз, і тому вдома в мене було виховання одне проукраїнське, а в школі і на вулиці, звичайно, що зовсім по-іншому все відбувалося, і я як дитина, ну, я розуміла це. В нас вдома збиралися друзі татові, мамині, ми співали українські пісні, а в школі треба було говорити там, що Радянський Союз, це колиска дружніх народів, і в таких подвійних стандартах я росла. Але в мене була бабуся Текля, це мамина мама, яка прожила майже 101 рік, яка була дуже сильна духом, мала почуття гумору, знала багато пісень, і, власне, я в неї виростала. І в дитинстві мене навчили стільки пісень українських народних, і батьки, і бабуся. У мене є дома ще записані касети. Це касети дві по 90 хвилин. І в півтора року я знала оце стільки пісень. Я коли зараз переслуховую, як я їх співала, то не пам'ятаю вже всі. Для мене деякі навіть новіті, що я знала в такому маленькому віці. І це все в мене ще з колиски. Тобто мене якби в правильному руслі виховували. Я вібрала, звичайно, що і від своїх родичів оці гени, тому що в Україні всі співають. І це така давня традиція пісенності, вона тягнеться ще далеко і до християнських часів. Календарно-обрядові пісні, і родинно-обрядові пісні, і ліричні пісні. Я зараз викладаю фольклор, тому я обізнана в цьому. І мене з дитинства виховували в правильному руслі, тобто вчили багато пісень українських народних. 4 роки віддали на бандуру. І мені сподобалось на бандурі, власне, писати щось своє. І я пам'ятаю, що кожен академ-концерт, який я грала поруч із творами обов'язковими, я завжди грала якісь свої імпровізації. А в селі, виростаючи у бабусі у Львівській області, мене дуже надихала природа. І я там, бігаючи по полю, почала писати перші віршики. Це з'явилося десь у 5-6 років. І так потім і мелодія, і віршики, воно з'єдналося, і я написала першу пісню.
2: І музику, і слова.
1: І воно само якось так вийшло. Так, і мені настільки це сподобалося. Я іноді просто на полі сиділа під деревом, і мене надихало просто небо, горизонт. Бо жила я у Львові, я тільки на якісь канікули виїжджала в село. І я багато займалася, грала, потім ще й на фортепіано, потім почала серйозно дуже займатися музикою. І вступила в спеціальну музичну школу імені Соломії Крушельницької. Це вже дуже професійно ґрунтовна там освіта музична. І після школи в консерваторію Львівську на композиторський факультет в клас викладача професора Мирослава Скорика. Світла йому пам'ять, він зараз уже в кращих світах. Але я теж дуже багато від нього черпала.
2: А ці перші ваші пісні були на такий фольклорний лад або вже більш до сучасного тягли?
1: Це був такий синтез. В моїй музиці дотепер є елементи фольклорних пісень, фольклорних наспівів народних, але я їх по-своєму переробляю. І, як знаєте, можна сказати так, що в стилі народних пісень. Тобто я не беру якісь цитати, а в мені воно якось так само відбувається, що пісня, музика моя, але вона по духу і по мелодизму дуже близька до народної. І це саме якраз і Мирослав Скорик. Він також, коли ми послухаємо його і мелодію, і гусульський триптих, і багато його творів, то можемо чути, що музика Скорика, але такі глибокі національні коріння. І він своїм студентам передав це.

0: Poslucháte predáču Klub osobistostej. Našim hostem je ukrajinská kompozitorka, spíváčka, národná artistka Ukrajiny Леся Горова. Граєте на бандурі і ще на якихось музичних інструментах?
1: На фортепіано, трішки на гітарі, знаю там декілька акордів. В основному зараз синтезатор використовую, комп'ютер. Я знаю, як грати на багатьох інструментах теоретично, тому що я також викладаю предмет інструментознавства для студентів. Але так професійно грати не вмію, але завжди можу залучити музикантів своїх знайомих, друзів, якщо мені треба у моєму творі там скрипка, чи віолончель, чи флейта.
0: В якому році ви закінчили свої навчання?
1: В 1994 році я закінчила консерваторію.
0: А в 1996 році ви почали працювати у Київській дитячій академії мистецтв у Києві.
1: Так.
0: Як ви потрапили в цю академію? Було це випадково або ви мріяли працювати саме там?
1: Я дуже мріяла переїхати до Києва зі Львова, тому що мені у Львові вже було якось затісно. І так сталося, що відомий режисер український Василь Вовкун запросив мене працювати в свій центр «Арт Велес». І ми тоді працювали у місті Славутич. Ми робили там «Царя Едіпа» оперу. Постановка була, і я просто допомагала. Я була в його команді. А після того, якось випадково так, я знала про академію, яка тільки-тільки почала працювати. Це був перший рік її існування. І я прийшла, ректором був Михайло Іванович Чембержі, український композитор, також вже покійний, царство йому небесне. І ми дуже так якось гарно зрозуміли одне одного. Він композитор, я композитор. І він запропонував мені викладати. Я спочатку викладала сольфеджіо, але це було, оскільки академія існувала тільки перший рік, там були дуже маленькі діти, і треба було до них голосно говорити. І я сказала, я не можу, бо я зриваю голос, і мені це шкодить, я потім не можу співати. Він каже мені, давай зробимо такий експериментний клас композиції. І діти залюбки пішли до мене вчитися саме творити музику. Їм це дуже-дуже подобалось, навіть якщо вони ще не знали всіх нот і техніки не мали, але вони вміли виражати свої емоції. От скажімо, як шумить вітер, чи захід сонця, чи схід сонця над морем, чи як, наприклад, емоція, коли там мама тебе насварила, чи коли ти веселий, чи коли тобі тяжко. Вони вміли закрити очі і висловити це. Іноді навіть позбувалися якихось психологічних комплексів. І в мене в класі було більше 20 учнів, з якими я займалася індивідуально.
0: Я бачу, що ви захоплена із цієї роботи з дітьми, бо вона дуже творча. Тож, які діти навчаються в академії? З якого до якого віку?
1: Там є такий принцип безперервності освіти. У нас є підготовчі курси, тобто з 4 років, з 5 можна приводити дітей. Потім діти навчаються вже в школі, є загальна освіта і є окремо 4 мистецькі напрямки – музичний, хореографічний, театральний і художній. І потім, закінчивши школу, вони можуть вступати вже у виш. Я працюю і в школі, і в академії, тобто з учнями і зі студентами. Безперервне навчання. І це є такий унікальний, єдиний заклад в Україні на сьогоднішній день. Але, звичайно, що війна дуже багато поламала багатьом людям плани і життя. І трішечки, напевно, зараз будуть певні реформи, чекаємо. Але до цього часу, ви знаєте, я можу похвалитися, що мої учні, перші оці випускники, Тетяна Міюс, вона, наприклад, співає в оперному театрі в місті Грац в Австрії. Таня Феченко, тепер в неї інше прізвище, вона заміж вийшла, Єсіпова, вона прекрасне мецо-сопрано. І є студенти, які грають в оркестрах світових, тобто в Європі. І вони всі займалися в мене в композицію. Вони недавно приїжджали, декілька років тому була така зустріч в нас, дуже тепла. Багато з них продовжує писати музику. Але що вчить мій предмет? Розкріпощатися, відчувати себе вільним. Деякі піаністи, чи скрипалі, вони тільки вміють грати по нотах. Якщо ти від них забереш ноти і попросиш їх, підбери пісню, або поімпровізуй на тему, там щось, вони не можуть, вони без нот нічого не заграють. Я на своїх предметах, я вчила у цьому вільному творчому мисленню. І це були в мене такі предмети, і є композиція, і імпровізація.

0: Ви є не лише викладачем згаданих предметів композиції та імпровізації. Ви пишете пісні, тексти, музику для себе, але й для інших виконавців, слід сказати. Співаєте. Що з цього усього вам найбільше по душі?
1: Мені найбільше по душі момент творчості. Я себе тоді відчуваю найближче до Бога. Але я цей момент мушу заслужити. Мені просто так нічого не дасться. Тобто пережити. Я емоційна людина, мій чоловік завжди каже, що в мене так емоції стрибають, і велика амплітуда в них, але тільки так зароджується щось сильне. Багато вражень, багато переживань, і потім раз якийсь енергетичний згусток такий виходить, і мене саму захоплює якась музична фраза, або якийсь такий текст, речення, і я починаю навіюватися і далі, і я все відкладаю, і починаю писати. Головне в цей момент це записати, тому що воно потім відлетить, і бувало таке, що я вночі, мені було лінь прокинутися, і я до ранку все забувала. Але, ви знаєте, мене часто питають, звідки черпати натхнення? З багатьох речей. Але, як казав мій викладач Мирослав Скорик, муза не любить лінивих. Вона може стояти в куточку і дивитись на вас. От як ви лежите на дивані, вона вам не прилетить і нічого вам не нашепче. А коли ви сядете і працюєте, і щось намагаєтеся, то вона побачить, а ти щось робиш, а я тобі допоможу, я тобі щось там нашепчу. Бо я одного разу прийшла, нічого не написала, і він мене питає, чому? Я кажу, у мене не було натхнення. А він каже, нікого не цікавить ваше натхнення. Усім потрібен результат. Ви працюйте, і натхнення прийде. Це найбільш такий момент, який я люблю. Але я можу писати і на замовлення. Скажімо, мені замовляють гімн якоїсь фірми, або гімн міста, або пісню для якоїсь компанії. Я кажу, добре, не обіцяю, але я попробую. А ви мені скажіть якісь основні фрази, що би ви хотіли, щоб я висвітлила. І в мене виходить, є декілька мене таких творів, я компаніям різним писала гімни, так виходило. Потім такий, знаєте, процес, коли пісня тільки напишеться, музика і слова, і ти... От гарно, от емоція є, драйв є, от мурашки, так? Але далі треба аранжування зробити. І дещо роблю сама, дещо прошу професійних музикантів, там гітаристів, ударників, які допомагають. І потім вже запис на студії, виконання, і концерт. Концерти для мене – це дуже сильний енергетичний обмін. Я після концертів ніколи не втомлююся, ніколи не хочу їсти і спати. І ти наче віддаєш енергію, бо ти це робиш від душі, бо ти відчуваєш ту пісню, яку ти пишеш. Ти хочеш, щоб вона пройшла в серце до вас, і щоб з вами пробудила вас якусь емоцію, щоб ви не залишалися байдужими. Багато є таких пісень, які так просто собі звучать, і все, як фон. Я такого не пишу, я таке не видаю в простір. Я видаю тільки певну таку силу, як стріла, щоб воно було. І коли люди реагують, коли їх енергетично можу втримати, і вони мене в себе пускають, цю мою енергію, тоді вони мені теж віддають. І я тоді отримую дуже багато. І вчора в нас в Ужгороді був концерт надзвичайно сильний. Така була підтримка. Так я відчувала, що люди так приймають, і вони зі мною на одній хвилі. І концерти – це теж дуже велика радість.
0: Так що у творчості є дуже важлива, як ви казали, працьовитість.
1: Так.
0: Це так, як теж говориться, що щастя сприяє підготовленим. Так це є і у випадку творчості, як вам сказав Скорик, що людина мала б працювати, і тоді і це натхнення до неї прийде.
1: Знаєте, якщо кажуть, що імпровізація завжди виходить тоді, коли вона добре підготовлена. Імпровізатори, коли виходять на сцену, вони все одно мають свої заготовочки. Просто вони їх по-різному там, наприклад, дають. А в мене є така формула, що талант плюс праця, плюс наполегливість і харизма. І везіння. Має бути везіння трошки.
0: Ви пишете багато пісень і творите для дітей. Виходить це з того, де ви працюєте? Або є якесь таке особливе у вас відношення до тої молодої генерації?
1: Я колись перші свої дитячі пісні писала для своїх племінників. Це було дуже-дуже давно, і це я просто для них. А потім, коли почала працювати в Київській академії мистецтв, у мене з'явилися учні, то вони мене вже надихали. І Потім свої діти з'явилися, і вже для них писала колискові. А потім якось чоловік мені каже: «Ну, в тебе стільки пісень, давай видамо. Тому що, ну, ти співаєш їх так, але їх загал так дуже не знаєш широкий». І ми зібралися і видали книжку, яку назвали «Відчинилося життя».
0: Вона тут переді мною, ви мені її показали. Але бачу, що це не проста книжка. Так що, що вона собою представляє?
1: Там 31 пісня з нотами, з фортепіаним супроводом і з компакт-диском. Можна послухати і можна виконати, заспівати. Я коли її видавала, я не думала, що вона стане такою популярною. Зараз цю книжку на сьогоднішній день співають, ну, у всіх музичних школах України. Я об'їздила дуже багато презентацій. Мене запрошують, діти вивчають пісні з цієї книжки. Я приїжджаю, вони співають, я співаю, ми разом співаємо. Це міста, містечка, села України. Ну, це все було до війни. І не тільки в Україні. Скажімо, у мене були концерти і в Польщі, і в країнах Прибалтики, і навіть в Бразилії, Іспанії декілька раз, у Римі, в Італії, в Анталії, в Туреччині. Всюди, де є українські громади, і хто має ці книги, то запрошують, і я приїжджаю, і ми робимо такі спільні концерти. І навіть зараз в мене запланована зустріч, ну, у Відні, мабуть, буде зустріч у українській школі. Але, знаєте, найзворушливіше було це, коли у Бразилії, так далеко. І я прилетіла туди, це було декілька років тому, якраз на День Незалежності, коли святкували в Україні. Мене запросили на концерт у Бразилії, українська громада. І от Пруденополіс, там є таке місто у штаті Парана, приїхало дуже багато дітей, і вони вже навіть там деякі темношкірі, вже там змішані родини, шосте покоління українців, і вони співали ці пісні, і вони з такою любов'ю, потім черга стояла, щоб я їм дала автограф, і обнімали мене. Настільки вони радо зустрічали, бо до них рідко приїжджають з України, бо дуже далеко. Але, ну, ці концерти мені так запам'яталися.
0: І були мурашки, напевно.
1: Були. Я хотіла ще додати, що багато моїх дитячих пісень транслюється на телеканалі «Малятко». І майже всі, які пісні в цій книжці є, вони є в Ютубі, їх можна подивитися. Якщо набрати «Леся Горова», дитячі пісні, вони всі зроблені у вигляді мультфільмів. Тобто, ну, їх можна подивитися в будь-якій точці землі, в будь-якій країні.
0: Ми говорили про ваші пісні для дітей, та у вас чимало і пісень, які виконуєте на своїх концертах ви. Які це є пісні? Що переважає в цій вашій творчості?
1: Ви знаєте, я завжди хочу, щоб моя пісня мала позитивний кінець. Щоб це не була депресія, щоб це не були сльози. А якщо навіть там є трішки суму, то завжди дати в фіналі вихід з положення важкого, ну, якщо він є. Тому опираюся на те, щоб... Ну, мистецтво, воно що є? Воно є пожива для душі. Так як ми їмо хліб, п'ємо воду, це нам потрібно для життя, так? То нам для душі потрібно теж якийсь харч. І от я хочу, щоб моя музика, моя пісня була тим харчем, щоб людина наситилась. І щоб вона мала після от прослуховування моєї пісні якусь віру в життя. Щоб вона, якщо вагалася, то зробила крок вперед. Тобто це такий посил позитиву. Навіть якщо є негатив, але через боротьбу, через подолання перешкод, через подолання навіть себе десь, вийти і йти далі. І незважаючи ні на що, рухатись вперед.

0: Ви були активною учасницею помаранчевої революції та революції гідності, виступали на сцені Майдану. Що ж вас примушувало презентувати себе і таким способом? Було це якось так і нав'язане на те, як вас виховали вдома, як ви говорили, що були ви така національно свідома сім'я?
1: Ну, це був поклик душі. Я хотіла бути зі своїм народом. Я боролася за Україну. Звичайно, що виховання дало своє, але у мене і чоловік патріот великий, і діти, дітей я так само виховую. І коли почався Майдан, ну, це була боротьба людей за нове життя, за те, щоб піти в Європу, за те, щоб не вертатися більше назад в Радянський Союз. А тоді була така ситуація, що Янукович якраз хотів це зробити. І коли ми вийшли на Майдан, ми, власне, стояли за європейські цінності. І тому, знаєте, коли я стояла на Майдані, на сцені, я в основному співала. Я відчувала себе, ну, такою маленькою частинкою свого народу, але я відчувала себе разом з ним, тому що навколо були тисячі людей, я одна на сцені, і ми всі були разом, всі одні, якби, духовно єдналися. Я співала на сцені Майдану навіть тоді, коли Беркут там стояв недалеко. І я виводила на сцену своїх дітей, особливо це, коли були різдвяні свята, коли ще не було крові. Ми колядували, там воно було дуже намолене місце, там було багато священників, там різні конфесії, проводили служби. І Майдан – це була якась оаза свободи. Це було настільки організоване суспільство, як от бджоли у вулику. І ми відчували себе там, ну, як військо запорізьке. Це було серце, там не було страшно. Там навпаки прибував дух. Бували ми тут там з чоловіком, і коли треба було будувати барикади. Брили льоду, були дуже сильні морози. Він ламав, бив ці брили. Я складала їх в мішок, і ми робили барикади. Були ми там, і коли горіли шини. І я туди і ліки возила, і продукти людям. А так само мій чоловік був там в 3 дні, коли були ці найбільші розстріли. І ми дуже сильно хвилювалися, дуже переживали. І бачите, я маю таку пісню «Сонце встане». Я її написала якраз на Майдані, коли там найгірше палало, коли там літали коктейлі Молотова. А ця пісня, вона «Сонце встане». І я думаю, ну звідки в мене цей переможний такий посил, що сонце встане? А потім так сталося, що Майдан переміг. Але, на жаль, Росія скористалася цим. І ще не відмивши кров на Майдані, вона вже наступила на Україну, захопила Крим, полізла на Донбас. І ми тоді, артисти, які виступали на Майдані, ми створили групу і почали їздити виступати по військових частинах. І за 8 років війни на сході України я дала більше 400 концертів.
0: А слід сказати, що більшість з них, з тих концертів, були в зоні бойових дій. Як так сприймали ваші концерти воїни?
1: Це особливе почуття, коли ти приїжджаєш зранку, цілий день ти в дорозі, в 10 годин ранку ти приїжджаєш і приходять хлопці із нульових позицій, вони цілу ніч чергували в окопах, в них абсолютно порожні очі, в них руки всі в болоті, в землі, в них автомати, і вони сідають просто неба на ящики з патронів. І дивляться на тебе, і ти думаєш, що тобі з ними робити? Бо вони цілу ніч провели на межі життя і смерті. Тобто там цілу ніч палало, вони відстрілювалися, і тобі зараз треба їх трішки розпружити. Тобі треба їм подарувати трошки емоцій і якесь тепло. Це найемоційніші концерти в моєму житті. Жоден концертний зал не замінить концертів на полі, чи десь там в лісосмузі, чи десь просто біля лінії фронту на вулиці. Тому що це таке все справжнє, там справжні емоції. І ми починаємо потихеньку до них достукатися, потихеньку якось виводити їх на контакт. І коли вже всередині концерту вони починають реагувати, вони відгукуються, а в кінці концерту вони посміхаються, ідуть з тобою танцювати, і з тобою підспівують, і потім обіймають і кажуть: «Боже, як ми вам дякуємо, ви нам таке тепло подарували, ми наче вдома побували». Це дорого коштує. І кожного разу, коли я верталася звідси додому, я знов хотіла туди.

0: рамках передачі «Клуб особистостей» і надалі говоримо із українською композиторкою, співачкою, народною артисткою України Лесею Горовою з Києва.
1: У мене були різні випадки. У Світлодарську я виступала для дітей на День Миколая, почалось бомбардування, а в залі було 800 дітей. Шибки защали, все навколо бахкало від цих бомб, вибухів. І ми якраз закінчували концерт, ми привезли дітям подарунки. І в кінці концерту завжди співаємо гімн України без музики, акапелла. І коли це був, ну, без музики гімн, то це було страшно чути. Ці діти всі сиділи тихенько, і коли закінчився вже концерт, їхні вихователі сказали: «Діти, кожен виходить, тихенько забирає свій подарунок і сідає свій автобус», тому що вони приїхали з сусідніх сіл. І от це така так звана була Світлодарська дуга. У Світлодарськ тоді не влучило, але влучило навколишні села, з яких приїхали діти. Їхні батьки дзвонили і дякували нам за цей концерт, що діти виїхали на той час, коли там все було гаряче і коли там горіли будинки. І насправді ми давали концерти і для військових, і для місцевого населення, і для дітей. Діти – це найкращі, ну, які я там бачила. Вони настільки всі були проукраїнські, що їхні батьки, їхні вчителі, вони не розуміли, вони не знали, звідки наші діти знають такі пісні. Ми їх не вчили. Діти сиділи на концерті тихо, сприймали все, і потім приходили також, дякували, плакали, казали: «Приїжджайте ще, чому ви до нас раніше не приїжджали?» А от дорослі різні є. Є такі, що і на гімн не вставали. Але я дуже рада, що ці концерти були в моєму житті, тому що я почерпнула дуже багато справжнього, не фальшивого. І так само віддавала. І зараз продовжую це робити.
0: А не боялися ви приходити там у зону бойових дій, виступати? Не було таких побоювань?
1: Деколи боялася, але коли заїжджала туди і бачила, що там живуть люди, там є дитячі садочки, там діти ходять до школи. Одного разу ми дали концерт в такому селі Новотошківське, воно теж на лінії розмежування. І відразу після концерту як щось вибухне голосно, таке враження, що десь біля тебе. І я зразу лягла на землю, накрила так руками голову, і до мене підходить хлопчик 10-літній і каже: «Леся Горова, та ти не бійся, якщо один раз так пахнуло, то це або хтось на міні підірвався, або розмінування. Там в школі в нас накрили для вас обід, я тебе проведу, ти не бійся». І ця 10-літня дитина бере мене за руку і веде в школу. Школа гарна така, ну як розмальована, там і калина, і соняшники. І що мене дуже зворушило, я коли зайшла в клас, а там на дошці було написано розклад уроків. І перший урок там українська мова, математика, інші предмети, а зверху над всім 8:20 гімн України. Вони кожного ранку співали гімн України, діти у прифронтовому селі. Ну, вони розуміють, що коли вони, наприклад, будуть захоплені, то з ними дуже жорстоко поведуться з проукраїнськими людьми, дітьми. Тобто вони просто катують, мучать оці всі наші вороги, рашисти, як ми називаємо. Тому для них це великий подвиг. Те, що вони співали гімн, те, що вони взагалі були патріотами –

0: цьому періоді появилися і ваші нові патріотичні пісні, такі як «Солдатику мій», «Нашим військовим», які вже, напевно, знає уся Україна. Легко народжувалися такі пісні?
1: Воно так трапляється, як я вже вам казала, іноді неочікувано. Знаєте, «Солдатику мій» я написала у 14-му році взагалі в Румунії, у місті Тульча, коли ми плавали по Дунаю. Я приїхала там на фестиваль разом з Іваном Драчем, з Раїсою Недашківською, із Русланою Лоцман, з Аллою Кензерою. Це був румуно-український фестиваль, і з сходу ми в Румунії якось так потрапили. І я написала цю пісню. І я пам'ятаю, на вечері я кажу, знаєте, в мене сьогодні така пісня народилася. Раїса Недашківська, відома українська актриса, а Іван Драч, відомий український поет, на жаль, вже також покійний. Я заспівала цю пісню, а він каже, Леся, ти знаєш, ця пісня буде мати силу велику. І знаєте, в чому її сила? Вона якось так вийшло, що стала духовним оберегом, таким духовним бронежилетом. Усі бійці, яким я цю пісню співала, я просто забирала з залу, от хто хоче, вийдіть до мене. Вони виходили, я їм співала в очі. Я цю пісню співала своєму чоловіку, який недавно пішов на фронт. Усі залишалися живі і здорові. І навіть одного разу, декілька років тому, мене в Чернівцях зустрів воїн, який повернувся зі сходу. Він просто кляк на коліна і сказав мені, твоя пісня мене врятувала. Я кажу, як? Я виходив з Дебальцева, в мене згоріло там все, що я мав. А твоя пісня у мене на клаптику паперу була записана і в гімнастерці, в кишені. І уявляєш, от вона мене врятувала, я щиро в це вірю. Я потім в госпіталі був, я розказував про тебе, я давав слухати іншим бійцям. Я дякую Богу за цю пісню. Я її співаю всюди, і кожному воїну, і всім разом, щоб вони були живі і здорові. Але обов'язково хочу, щоб вони перемогли, і щоб Україна була вільною, незалежною, дійсно, і щоб цей ворог назавжди сховався там в своїй цій Росії і більше ніколи ні на кого не нападав, або взагалі її, щоб щезлися землі.

0: в цьому періоді ви благодійні концерти давали не лише в Україні, але ви їздили і за кордон своєї рідної країни. Де всюди ви виступали?
1: У нас був такий тур «Європа з Україною». Його організувало Міністерство закордонних справ і Товариство зв'язків з українцями «Україна-світ». Голова секретаріату цього товариства Алла Кензера, і от вона спільно з Міністерством закордонних справ зробила цей тур. Ми були і в... До речі, в Словаччині ми виступали тоді у Братіславі, це був 15 чи 16 рік. В Угорщині, в Будапешті, в Польщі, в Молдові, в Румунії. І там ми виступали в різних таких дипломатичних корпусах, де збиралися дипломати з різних країн. Ми розповідали правду про Україну, ми розказували, що потрібно, яка допомога, і нам її, ну, в тих можливостях, яких ми могли її привезти, то ми її привозили. І прибалтійські країни, Латвія, Литва, Естонія, теж ми там виступали. Ну, крім того, я і сама виступаю на запрошення там приватні. От в Бразилії була. Ну, це також, ну, недавно зовсім, скажімо, в 18-му році, здається. Я також розповідала про свої поїздки. І я знаю, що і українська громада Бразилії дуже підтримує і також надає допомогу. Є можливість, мабуть, цього літа поїдемо в Канаду. Зараз познайомилася з багатьма дуже журналістами і людьми з різними благодійними організаціями, які, ну, пропонують організувати нам благодійні концерти, запросити людей, щоб зібрати кошти, щоб за ці кошти ми купляли все, що потрібно нашим військовим. В мене є на це сили, тому що я дуже хочу, щоб Україна перемогла. Тому що ми от з дівчатами, ми нікуди не тікали за кордон. 24 лютого, коли ми прокинулися зранку від вибухів, це було дуже близько біля нас, тому що ми живемо близько біля Бучі, біля Гостомеля, і напроти нас торговий центр Ретровіль, в який попала ракета. Ми просто поїхали з Києва, тому що найцінніше для мене – це життя моїх дітей. Я їхала, щоб врятувати своїх дітей. Оскільки мене сестра живе в Тячеві, ми поїхали в Закарпаття. І живемо вже 3 місяці в Тячеві, і за той час дуже-дуже багато всього зробили і будемо робити. Я дуже люблю Україну, і це надзвичайна країна. Інакше би на неї, ну, не було таких зазіхань, як є зараз. Але зараз Україна має підтримку, і зараз Україна має шанс перемогти Росію завдяки підтримці світовій. І дякуємо і Словаччині, і всім країнам, які приймають наших біженців, які просто не мають де дітися, тому що вони не мають куди вернутися. Бідні люди з Маріуполя, з Харкова, із цих міст, де просто знищено їхні будинки. Вони не мають житла, тому вони мусять десь продовжувати жити. І дякуємо всім країнам, які допомагають Україні. А також дякуємо країнам за військову підтримку, тому що, ну, без неї ми, звичайно, не переможемо. Але хочемо також і сказати, що світ повинен допомагати Україні, тому що Україна зараз стала щитом. Якби Україна не стримувала російську агресію, то він би пішов далі, він би не стримався. Він би пішов і на Польщу, і на Словаччину, і на Румунію. Тому що це хвора людина, і це імперське мислення. І тільки знищивши його і його імперію, світ зможе жити спокійно. Тому Україні просто треба зараз необхідно допомогти. Українці – мужні воїни, хоробрі воїни, вони справжні, ну, сталеві, знаєте, особливо ті, які в Азовсталі боролися в підвалах, але, ну, вони не можуть просто з автоматами боротись проти танків і ракет. І нам треба закрити

захопити небо, нам треба мати високотехнологічну зброю. Вона надається. Ми дуже дякуємо за це і чекаємо ще, і віримо, що тільки таким шляхом ми зможемо перемогти. Просто зараз трішки цієї зброї не вистачає, і вони пішли в наступ на сході. І мій чоловік недавно, ну, він в Закарпатті пішов у тероборону, і Закарпатську тероборону відправили на передову під Попасну. І хлопці були тільки з автоматами, вони не мали там підтримки артилерії, і там багато було вбито. На жаль, мій чоловік зараз в госпіталі, він просто отримав дуже сильний сердечний приступ, і він зараз лікується. Але Росія зараз трішки на сході має такі наступальні дії, це нас, ну, якби трішки лякає, але ми розуміємо, що це тимчасово. Тому що коли прийде зброя, коли прийде артилерія, то ми обов'язково їх відсунемо і виженемо з України.

0: Світ подивляє мужність українців, воїнів. Ви до бійців приїжджали, тож, мабуть, вмієте відповісти на моє запитання. Де ж в них береться ця сила мужності боротися з ворогом? Деколи і у невигідному становищі, бо ви казали, що вони на початках в руках у них були лише автомати і нічого більше.
1: Я думаю, що це в генах, що це козацька кров. Дивіться, скільки вони Чорнобаївку не можуть взяти. Знаєте, в мене є такий вірш, я колись його теж написала. «Утікайте, москалі, з української землі. Забирайте автомати і вертайтеся до хати. Це є наш родинний дім, і не місце тут чужим. Ми вас навіть не лякаємо. Так, культурно виганяємо. Якби ви знали до кінця, чим дихає земля оця. З могил тут мертві можуть встати, щоб Україну захищати. Тут душі славних козаків, всіх наших прадідів, дідів, повернуться назад із неба, як виникне така потреба. Жінки і діти тут повстануть, за Україну грудьми встануть, тут ріки вийдуть з берегів, щоб потопити ворогів. На захист нашого народу тут стане Бог і вся природа, і кров'ю скраплена земля. І не допустить москаля. Запам'ятайте, злі люди, земля ця вашою не буде. Її ми в силі захистити від вас, московські бандити. Ми, українці, не раби. Не завойовники, як ви. У нас є гідність, честь, ідея. Ми в бій готові йти за неї. У нас мета одна, єдина. Велика, сильна Україна.

0: слід сказати, що волонтерством ви займаєтеся, як ми вже й говорили, не лише від того 14-го року, коли на Сході проходять бої, але й спочатку цієї повномасштабної війни. Тож, яким способом і де всюди ви намагаєтеся своїми піснями піднімати дух українців?
1: Ну, ми зробили декілька концертів зараз на Закарпатті. Це в Тячеві, там, де живемо, в Чопі, у Дубовому, в Ужгороді, а також в Сігеті, в Румунії. Ми знайшли партнерів, дуже гарних друзів, румунів. І ми ці концерти робимо і для того, щоб зібрати кошти на потреби, але разом з тим, щоб об'єднати людей. Тому що на Закарпатті зараз дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Там дуже багато жінок з дітьми. І ну, діти не мають ніяких таких якби подій, розваг. Вони живуть в школах. Ну, можливо, там десь гуляють, виходять на вулицю. А коли ми робимо концерти, це для них подія. Вони приходять, ми знайомимося, з якого ви міста, з якого ви, і розказують свою історію кожен, якось обмінюємося координатами. Ну і потім ми ще працюємо як перекладачі, знаємо англійську мову, і часто приїжджають журналісти з різних країн, там із Бельгії були, із Румунії, з Канади, з Америки, і просять нас, щоб ми їх повезли в ці місця, де живуть наші люди, які там внутрішньопереміщені особи, в школах, в ліцеях, і вони знімають передачі, фотографують, з ними розмовляють, ми перекладаємо. Тобто максимум інформації правдивої про Україну, щоб просочилося в міжнародну пресу. В цьому також бачу наше волонтерство. Ну, крім того, ми ще і працюємо, я продовжую працювати в Київській академії мистецтв і онлайн читаю лекції. Мої діти також вчаться онлайн. Зоряна закінчує 9 клас в школі у Києві, а Ліда закінчує, на жаль, також онлайн театральний університет імені Карпенка Карого. А мала головну роль в спектаклі, ну, не вийшла зіграти, тому що така ситуація, але закінчує, буде закінчувати онлайн.
0: Багато чого сказала ваша мама, тепер я попрошу і вас, дівчата, щоб ви представилися нашим слухачам.
2: Вітаю, мене звати Ліда, мені 20 років, і я випускниця Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.
0: Так що актриса?
2: Ну, так.
3: Доброго дня всім, мене звати Зоряна, мені 14 років, я навчаюсь у 9 класі в Київській гімназії та мала закінчувати музичну школу, але, на жаль, мій випускний відмінився, тому що розпочалася війна. На початку війни біля моєї школи, в мій рідний стадіон, на якому у нас часто проходила фізкультура, прилетів снаряд і в обох школах повибивало вікна. Також прилетів снаряд в наш торговий центр напроти нашого будинку. І наш будинок дивом не постраждав. І я дуже сумую за своїми однокласниками, які зараз по всіх куточках світу, в різних країнах. Але ми все одно об'єднуємося, збираємось на уроки, спілкуємось та намагаємось підтримувати один одного.
0: Але супроводите також маму на її концерти, допомагаєте їй з концертами і самі? Якимось
2: так,
0: способом виступаєте?
2: Ми разом з мамою співаємо, також я виконую вірші, а Зоряна танцює, тому що вона займається танцями. Ну, а я, оскільки випускниця театрального вузу, то
3: як
2: читаю поезію.
3: Як кожен воює на своєму фронті.
0: Так що намагаєтеся, так як і мама, якось допомагати Україні в її боротьбі за свободу і незалежність.
2: Звичайно,
0: так?
2: Це зараз просто необхідно.
0: І вірите в перемогу.
2: Обов'язково.
3: Це
2: ми навіть не сумніваємося. Впевнені на всі 200%. Просто це лише питання часу.
3: Так.

0: життя продовжується. Якщо нам, нашому поколінню, випала така місія побороти москалів, то я дуже рада, що Бог мене народив саме в цей період. І якщо ми їх зараз не поборемо, вони потім знову будуть наступати, і знову їх треба присадити в дуже тісні рамки. І розумієте, те, що вони творять з нашим народом, це навіть не війна, це тероризм. Коли вони гвалтують дворічних дітей, коли вони гвалтують хлопчиків на очах у їхніх матерів, я не знаю, що мають мати ці люди в голові і в душі, чи є в них взагалі душа. Це якась диявольська країна. І з злом треба боротися. І тому всім світом треба допомагати нам. Ще раз це повторю. Інакше це буде загроза для всього світу. І надалі.
1: Сьогодні у вас концерт тут в Кошицях, завтра в Прияшеві. Та потім ви, знаю, не повертаєтеся в Україну, а їдете десь з концертами і далі. Так. Що, що перед вами?
0: Ми їдемо у Прагу, там буде міжнародний фестиваль, будемо брати участь. У Празі зараз мій колега, музикант Сергій Шматок, гітарист, з яким ми дуже часто їздили виступати на Схід з концертами. І він зараз там живе, мешкає тимчасово, і він, власне, нам сказав про цей фестиваль, і ми будемо, ну, мати нагоду, дуже раді. Це міжнародний фестиваль в центрі міста, на площі. А потім хочемо заїхати ще у Відень, власне, відвідати українську школу і зробити там такий майстер-клас для наших українських дітей. І також там є внутрішньопереміщені особи, також діти. Ну, зустрітися. І потім, нарешті, вже, напевно, поїдемо додому.
1: Я під кінець хотіла запитатися у вас, які найбільші є мрії у композиторки, співачки, педагога та, зрештою, і дружини та мами в цьому нелегкому періоді. Та ви мені здається, вже відповіли. Значить, перемога України, мабуть, так?
0: Звичайно, що зараз всі мріють про перемогу. І всі для цього все роблять. Хто що може на своєму фронті. Я на мистецькому. Моя зброя – це пісня, слово, і я буду боротись з цим. Але якщо, ну, про особисті мрії, знаєте, дуже багато людей шкодує за минулим життям. Вони хочуть повернутися в те минуле. Я не можу сказати, що я за ним там якось жалую. У мене було гарне життя, у мене було так все, дуже багато всього, насичене. Але, ну, Бог так якось попланував, і ми мусимо адаптуватися до нової реальності. Найбільше, що я хочу в житті, це бути потрібною. Бути на своєму місці, бути далі такою сильною, яка я є, щоб мене нічого не могло зламати, і щоб були щасливі мої діти.
1: Дякую вам щиро за розмову і бажаю, щоб всі ваші ці мрії сповнилися.
0: Дякую.
1: Гостем клубу особистостей була українська композиторка, співачка, народна артистка України Леся Горова з Києва. Передачу підготували звукооператор Міхал Балаш і модераторка Людмила Гар'янська. Записано у червні 2022 року.